što je pjevo Dilan. I ne sluša me niko, samo je Kinez krpsno Nikon. I svi negdje jure, dok mobitel izuje. Gradska buka će nadjačat uličnog svirača. Pjevam ja za bolje dane, za mir i blagostanje, za slobodu ljudska prava i da narod mirno spava. Da nađeš tihi otok i svoju si planetu. Sam si jaro rođen i sam si tu na svijetu. Tek po neko dijete stane kraj mene. Još samo oni misle da pjesma može

promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srca pticu ukrao, na rame mi je sama sletila, iz grla joj

stadium, nigga. Hey, I'm about to. Yeah.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine zaključkom je podržalo aktivnosti Federalnog ministarstva energetike, rudarstva, industrije i vlade Federacije Bosne i Hercegovine na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u novoj željezari Zenica. 3 miliona i 300.000 maraka ukupnih budžetskih sredstava dodijelila je kantonalna vlada odrašnjim gradovima i općinama, a po osnovu aplikacija za kapitalne investicije nižim nivoima vlasti. Ove ugovore sa predstavnicima svih lokalnih samouprava potpisao je premijer Mustafa Ružnić, dok je paralelno s tim Edvin Odobašić, ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona, istim dodijelio sredstva po osnovu ekoloških naknada, izrade projektne dokumentacije i realizacije infrastrukturnih projekata. U ove svrhe je uloženo ukupno 1 milijon i 640.000 maraka. Početak nove školske godine u Unsko-sanskom kantonu

0: počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja danas 1. septembra. Razlog je donošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama kantona, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je ukupno 800.000 maraka za 3 projekta sportske infrastrukture na području grada Bihaća. Sredstva su namijenjena za nastavak izgradnje sportskog centra Prekounje, faza 4, rekonstrukcije i modernizacije nogometnog terena stadiona pod Borićima, te dovršetak prve faze izgradnje sportsko-rekreativnog bazena. Redovna putnička i turistička linija između Bihaća, Bosanske Krupe i Bosanske Otoke ponovo je uspostavljena preko Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Od jučer je uvedena nova radna linija. Ova putnička linija obuhvataće svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. U Bosanskoj Krupi danas će biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade, uz program kojim će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika ove brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, a najviša dnevna između 25 i 31 stepen, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
5: Vidimo se!
6: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika, te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba.

Veselimo se vašem dolasku. Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biscuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Marketing.
4: Radio Ulsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine zaključkom je podržalo aktivnosti Federalnog ministarstva energetike, rudarstva, industrije i vlade Federacije Bosne i Hercegovine na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u novoj željezari Zenica. 3 miliona i 300 hiljada maraka ukupnih budžetskih sredstava dodijelila je kantonalna vlada ovdašnjim gradovima i općinama, a po osnovu aplikacija za kapitalne investicije nižim nivoima vlasti. Ove ugovore sa predstavnicima svih lokalnih samouprava potpisao je premijer Mustafa Ružnić, dok je paralelno s tim Edvin Odobašić, ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona, istim dodijelio sredstva po osnovu ekoloških naknada, izrade projektne dokumentacije i realizacije infrastrukturnih projekata. U ove svrhe je uloženo ukupno 1 milion i 640 hiljada maraka. Početak nove školske godine u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja danas 1. septembra. Razlog je donošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama kantona, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je ukupno 800.000 maraka za 3 projekta sportske infrastrukture na području grada Bihaća. Sredstva su namijenjena za nastavak izgradnje sportskog centra Prekounje, faza 4, rekonstrukcije

0: modernizacije nogometnog terena stadiona pod Borićima te dovršetak prve faze izgradnje sportsko-rekreativnog bazena. Redovna putnička i turistička linija između Bihaća, Bosanske Krupe i Bosanske Otoke ponovo je uspostavljena preko željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Od jučer je uvedena nova radna linija. Ova putnička linija obuhvataće svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. U Bosanskoj Krupi danas će biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade. Uz program kojim će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika ove brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, a najviša dnevna između 25 i 31 stepen, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

7 sati i 8 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Dobro jutro, želim vam programsko-tehnička ekipa u sastavu Elveden Mujegić, Dijana Begović i Đevad Punjević. Prvi je dan nove školske godine, zato svim školarcima, ali i svim nastavnicima i profesorima želimo sretan početak nove školske godine. Uživajmo ove lijepoj pjesmi, nakon nje donosimo i prvi blok servisnih informacija.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba.

0: i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherz@euroherz.ba. Marketing.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note that entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.
2: Neko,
3: neko,
2: ima penziju, a neko,
3: neko,
2: Boga mi i platu šta.
4: 7 sati i 12 minuta, cijenji slušalci, uz ovo poznatu pjesmu Dina Mirlina, da vas prosljeđujemo servisne informacije. Temperatura u gradu Bihać ugodnih 18 stepeni, jutro u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano. Vjetra slab do umjerena, jugo i zapadni, a ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 25 i 31 stepen, na jugu zemlje do 37 stepeni. A blagi pad temperaturnih vrijednosti povoljno će djelovati na većinu populacije nakon svježije noći i mirnijeg sna. Jutarnji sati će također biti ugodni i izraženije u dijelu Bosne. Na jugu će ova djelomična promjena slabije se osjetiti, a poželjno je planirati provođenje aktivnosti u prijepodnevnim satima, laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Uživamo i dalje u ovoj lijepoj pjesmi, a nakon nje donosimo i informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Kao i svakoga jutra, to nam donosi Bosansko-Hercegovački automotoklub.

U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan

7 sati i 18 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona doznajemo ove informacije. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće, za područje Bužima i Cazina i dalje na snazi redukcija vode. Vatrogasne službe na području Unsko-Sanskog kantona imale su 7 intervencija i tu Bihaću, 2 u Velikoj Kladuši, 2 u Cazinu, 2 u Ključu, jedna gdje je gorjela trava i nisko rastinje i dalje aktivno požarište na području Plješevice, ali bez otvornog plamena. Informacije iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona koje smo ovoga jutra dobili kažu da je u protekla 24 sata zabilježeno 8 saobraćajnih nesreća i tu Bihaću 5 te po jedna u Bosanskoj Krupi, Bužimu i Velikoj Kladuši gdje je jedna osoba lakše povređena. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 66 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo, dežurni sestara u protekla 24 sata bila su 4 poroda, rođeno je 5 beba i to 3 dječaka i 2 djevojčice, bio je jedan par blizanaca. Sretnim roditeljima čestitamo, a najmlađim stanovnicima Unsko-Sanskog kantona želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. Uživajmo i dalje u ovoj lijepoj pjesmi, a nakon nje donosimo blok reklama i naravno najave događaja na području općina i gradova Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i

poljoprivrede koja se održava u dva dijela. Nakon sajamske prodaje i prezentacije poljoprivrednih proizvoda koja traje još danas, izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera bit će održan 19. septembra. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću će u srijedu 2. septembra biti održano prvenstvo u šahu u dvije kategorije, Premijer Liga Bosne i Hercegovine za muškarce i Premijer Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada Unsko-sanskog kantona te gradske uprave grada Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine. Promocija 12. rječnika bosanskog jezika održat će se u četvrtak 3. septembra sa početkom u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać. Narednog dana promocija će biti održana u gradskoj vijećnici grada Cazina. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i ove godine organizator je centralnog privrednog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, a bit će podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večer obrtnika bit će upriličena 11. septembra u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću. Trening o rodno odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse biće održan u Bihaću 7. septembra. Podijeljen je u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti, od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima, do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama, te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing.
1: You see tonight it could go either way.
2: 7:42, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 18 stepeni. Jutro u Bosni umjereno do pretežno.

0: koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Marketing.

7:55, cijenjeni slušaoci, privodimo kraju druženje u prvom satu jutarnjeg programa na talasima vašeg najboljeg radija. Ukoliko ste nam se tek pridružili, Elvedi, Nermin, Dijana i Čeva žele vam dobro jutro. Tačno u 8 sati donosimo najnoviji pregled vijesti kantonog radija.

0: vijesti.
1: Elbedin Mojagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. 3 milijona i 300.000 maraka ukupnih budžetskih sredstava dodijelila je kantonalna vlada ovdašnjim gradovima i opštinama po osnovu aplikacija za kapitalne investicije nižim nivoima vlasti. Ove ugovore jučer je predstavnicima svih lokalnih samouprava potpisao premijer Mustafa Ružnić, dok je Edvin Odubašić, ministar građenja, prostornog uređenja, zaštite okoliša, i s tim dodijelio sredstva po osnovu ekoloških naknada, izrade projektne dokumentacije i realizacije infrastrukturnih projekata. U ove svrhe utrošeno je ukupno 1 640 000 maraka. Na sjednici vlade kantona ministri su dali saglasnost na tekst kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji našeg kantona i saglasnost na tekst kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji kantona. Predložene kolektivne ugovore su usaglasili pregovarački timovi vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata u zdravstvu, te ministar zdravstva, rada i socijalne politike Meris Jušić ovlašten da potpiše kolektivni ugovor. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine protestovali su jučer u Sarajevu zbog ograničenja boravka u zemljama šengenskog prostora. Organizatori navode da je razlog protesta problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90-180, o kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Evropske komisije danas. Ukoliko odluka bude negativna po vozače, oni najavljuju blokadu graničnih prijelaza 14. septembra. Školska godina u Unsko-Sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-Sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja, traže veće plate ili bar približne onima zaposlenima u drugim javnim ustanovama, kaže predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić.
2: I ono što je najžalostnije, da mi tražimo da se približimo tim platama, ne da se jednačimo, nego čak tamo da se približimo. To je nešto što nas boli, ali ovo, evo, nešto što želimo i da progutamo, ali da dođe do nekog razumijevanja vlade, ali evo, nažalost, do toga ni do danas nije došlo.
1: Početak školske godine neće kasniti.

0: niti će nastava biti obustavljena. Požari na području Unsko-sanskog kantona su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima zbog nepristupačnog terena sumnjena minirana područja. Ranije je upućen službeni zahtjev oružanim snagama za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju nam iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u okviru projekta podrške izbornom procesu misije OSCE u BiH u saradnji s Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje 78 prezentacija simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom naše države. Građani će imati priliku da učestvuju u simulaciji glasanja, praktično isprobaju uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića i dobiju odgovore na pitanja o tome kako će tehnologija funkcionisati u praksi. Prezentacija i simulacija održane su jučer u Cazinu i u Bihaću, u četvrtak 3. septembra u Ključu, u Bosanskom Petrovcu također, u petak 4. u Bosanskoj Krupi i u Sanskom Mostu. U Sarajevu danas prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije Bosne i Hercegovine okupit će domaće međunarodne kompanije namjenske industrije, predstavnike institucija oružanih snaga, međunarodne delegacije, stručnjake, proizvođače, investitore i poslovne partnere. Ruski državljanin Mihail Šabunjin, osumnjičen za trostruko ubistvo koje se dogodilo jučer na strelištu u blizini Danilovgrada, izvršio je samoubistvo nakon što ga je policija pronašla i opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Potjera je završena rano jutros u 3.35 u šumi iznad Hercegnovskog naselja Topla. U Bosanskoj Krupi danas će biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojim će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Centralna manifestacija počinje u 18 sati u Domu kulture. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena na gostovanju u Vilnusu od Litvanije rezultatom 78-73. Na Mundo Basket će se plasirati prve tri selekcije iz grupe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima po sjeveru lokalno može pasti slab pljusak, u drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 27 i 37 stepeni.
2: Slušate ljetnih.

0: marketing. 3, 2, 1,
1: Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Ističe vam registracija.

0: registracija.
1: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
0: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing. Hit jutra.
2: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
2: Krenemo u dan, divan nasmijan.
3: Osim sati i 30 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme za vašu omiljenu rubriku Hit jutra. A naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri predloga. Broj 1, Dino Merlin, pjesma Ako izgovorim ljubav. Broj 2, Željko Joksimović, pjesma Isto je. I broj 3, Adi Šoše, pjesma Put do tebe. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove, a glasati možete naravno i putem naše Facebook stranice Radio UZK. Uživajte!

0: Dino Merlin, Željko Joksimović i Adišo Še, cijeljeni slušalci, naši su prilozi za hit jutra. 222-679, naš broj telefona je otvoren od ovih momenata. Imamo i prvi poziv, slušamo vas. Hit jutra, slušamo vas.
1: Halo, selam alejkum.
0: Alejkum selam, dobrodošli.
1: Kako ste, ja sam zdravo svalni.
0: Zdravo, veselo, raspoloženo, nadamo se i vi.
1: Mošalno, ja sam sine Boga, me opravim pekmez za zime.
0: Lijepo,
1: ide
0: lijepo.
1: Ide zima, treba nešto imat. Selam vama tud koji radite, svima i rano ranite. I selam našim slušalcima, posebno selam ovima našima đacima koji kreću da je Allah čuva, posebno mojima unčadma.
0: Naravno, i da dobro uče.
1: Želim majka sreću i zdravlje i rahatluk i da završe svoje ono što treba i da budu sretni i dobre, dobre na fake od Allaha. I selam Azri, njeznoj mami, Hajri i svima ovima ženama.
0: Hvala lijepo na pozivu. Hit jutra, slušamo vas, halo.
2: Assalamu alaikum.
0: Dobrodošla, Azra.
2: Dobro jutro. Lijep pozdrav vam, studiju, režiju, muzičkom uredniku, a u svim dobronamirnim slušateljima, posebno gospođu Arifi, veliki selam. I od moje mame.
0: Naravno,
2: evo, kaže,
0: poseban pozdrav i za nju.
2: Pozdrav svi u tamo, kaže i od mene, evo, viča, mama moja.
0: Glasamo za.
2: I ovaj, moje majdi posebno Zarki, gospođa Asmina javlja svadavno, nek se javi majda je, i mi glasamo za Dina Merlina.
0: Može, hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav, glas za prvi prijedlog, novi poziv, slušamo vas, halo.
3: Dobro jutro i što najbolje devadu.
0: Hvala lijepa i vama.
3: Ja bi ovoga jutra čestitala svoje malo Asi, sretan treći rođendan u Sloveniji. Svima prva odatma polaza Fuskola 5.11. slavnoj, sve najbolje, najbolje.
0: Pridružujemo se čestitkama.
3: I ja ću glasati Dadija Soša.
0: Može, hvala lijepo na pozivu. A cijenjeni slušalci, nismo zaboravili ni vas koji ste glasali na našoj Facebook stranici. Jasna glasa za drugi prijedlog kao Ismeta iz Danske, ona glasa za treći prijedlog. Vi glasate za koga, novi poziv, slušamo vas.
1: Alo, mo zaboravila glasati, volim kog sam pozivio, za Dinu našega, za našeg Hadiju glas i selam svima slušalcima.
0: Hvala lijepo na pozivu, glas za prvi prijedlog, za treći prijedlog nam glasa.

Basa Safeta, zatim udruženje žena Gata, Femina Fortis, Ksenija glasa za prvi prijedlog, Seka glasa za prvi, Seid za drugi prijedlog, Rifet glasa za treći, kao i Nermina, a Sheila nam glasa za prvi prijedlog.

Cijenji slušalci, nemamo više vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za treći prijedlog, Put do tebe, Adi Šoše. Ova pjesma osvojila vaših 8 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, tačno u 9 sati. Poslušajte najnoviji pregled vijesti Kampenovog radija.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
1: Jednostavno eki.
2: 3, 2, 1, Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš.
5: I stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
7: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
8: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: Elbedin Mojagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. 3 miliona i 300.000 maraka ukupnih budžetskih sredstava dodijelila je kantonalna vlada ovdašnjim gradovima i opštinama po osnovu aplikacija za kapitalne investicije nižim nivoima vlasti. Ove ugovore jučer je predstavnicima svih lokalnih samouprava potpisao premijer Mustafa Ružnić, dok je Edvin Odobašić, ministar građenja, prostornog uređenja, zaštite okoliša, istim dodijelio sredstva po osnovu ekoloških naknada, izrade projektne dokumentacije i realizacije infrastrukturnih projekata. U ove svrhe utrošeno je ukupno 1.640.000 maraka. Na sjednici vlade kantona ministri su dali saglasnost na tekst kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji našeg kantona i saglasnost na tekst kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji kantona. Predložene kolektivne ugovore su usaglasili pregovarački timovi vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata u zdravstvu, te je ministar zdravstva, rada i socijalne politike Meris Jušić ovlašten da potpiše kolektivni ugovor. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine protestovali su jučer u Sarajevu zbog ograničenja boravka u zemljama šengenskog prostora. Organizatori navode da je razlog protesta problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90-180, o kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Evropske komisije danas. Ukoliko odluka bude negativna po vozače, oni najavljuju blokadu graničnih prijelaza 14. septembra. Školska godina u Unsko-Sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-Sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja. Traže veće plate ili bar približne onima zaposlenima u drugim javnim ustanovama, kaže predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić.
1: I ono što je najžalostnije, da mi tražimo da se približimo tim platama, ne da se izjednačimo, nego čak tamo da se približimo. To je nešto što nas boli, ali evo nešto što želimo i da progutamo, ali da dođe do nekog razumijevanja vlade, ali evo, nažalost, do toga ni do danas nije došlo.
0: Početak školske godine neće kasniti, niti će nastava biti obustavljena. Požari na području Unsko-Sanskog kantona su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena sumnjena minirana područja, ranije je upućen službeni zahtjev oružanim snagama za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju nam iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u okviru projekta podrške izbornom procesu, misija OSCE

0: BiH u saradnji s Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje 78 prezentacija simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom naše države. Građani će imati priliku da učestvuju u simulaciji glasanja, praktično isprobaju uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića i dobiju odgovore na pitanja o tome kako će tehnologija funkcionisati u praksi. Prezentacija i simulacija održane su jučer u Cazinu i u Bihaću, u četvrtak 3. septembra u Ključu, u Bosanskom Petrovcu također, u petak 4. u Bosanskoj Krupi i u Sanskom Mostu. U Sarajevu danas prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije Bosne i Hercegovine okupiće domaće međunarodne kompanije namjenske industrije, predstavnike institucija oružanih snaga, međunarodne delegacije, stručnjake, proizvođače, investitore i poslovne partnere. Ruski državljanin Mihail Šabunjin, osumnjičen za trostruko ubistvo koje se dogodilo jučer na strelištu u blizini Danilovgrada, izvršio je samoubistvo nakon što ga je policija pronašla i opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Potira je završena rano jutros u 3:35 u šumi iznad Hercegnovskog naselja Topla. U Bosanskoj Krupi danas će biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojim će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Centralna manifestacija počinje u 18 sati u Domu kulture. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena na gostovanju u Vilnusu od Litvanije rezultatom 78-73. Na Mundo Basket će se plasirati prve tri selekcije iz grupe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima po sjeveru lokalno može pasti slab pljusak, u drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 27 i 37 stepeni.
1: Slušate ljetni.
2: Slušate ljetni uvijek.

Prvo kupanje bebe neizostavan je dio života bebe i povezuje se s veseljem, ali i s preprekama i brojnim pitanjima. Kada se bebe kupaju po prvi put, uveliko varira od bebe do bebe. Neka novorođenčad uživa u kupanju odmah nakon rođenja, ali mnogi roditelji u potpunosti preskaču kupanje novorođenčata prvih mjesec dana ili barem dok djetetov pupak ne zacijeli, pogotovo u prvih nekoliko sedmica. Kupanje novorođenčata može biti izazov ili čak pomalo zastrašujuće. Pa kako pravilno kupati bebe? Kod male djece i beba temperatura vode ne smije biti viša od 37 stepeni. Temperatura u prostoriji također bi trebala biti ugodna, jer bebe vole da je ugodno. Higijena je važna, pogotovo kod beba. Neki roditelji prvih nekoliko sedmica ili čak mjeseci ne žele koristiti nikakve dodatke prilikom kupanja novorođenčeta, ali korištenje sapuna je dobra ideja od samog početka. Brade od pjene i puno mjehurića. Upravo je ono što mališani vole u svojoj kadi. Koliko dugo i koliko često se bebe i mala djeca trebaju kupati. Novorođenče je najbolje kupati samo nekoliko minuta. Za starije bebe i malu djecu 10 do 20 minuta, jednom ili dva puta sedmično. Sasvim je u redu. Ako nakon kupanja nanesete lozion za tijelo kako biste zaštitili kožu, ni dulje kupanje.

0: dan, ja sam Džavad Bonjević, ovo su vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Optužnicom su i dalje obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Dušenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simenić. Kako je Detektor ranije pisao, Vujanić i ostali terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača, a potom prisilno deportovano van zemlje. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine protestovali su jučer u Sarajevu zbog ograničenja boravka u zemljama šengenskog prostora. Organizatori navode da je razlog protesta problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90-180, u kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Europske komisije 1. septembra. Ukoliko odluka bude negativna po vozače, oni najavljuju blokadu graničnih prijelaza 14. septembra. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog najavio je jednostatni štrajk upozorenja za danas. Traže veće plate ili bar približno onima zaposlenim u drugim javnim ustanovama. Početak školske godine neće kasniti, niti će nastava biti obustavljena. Požari na Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvornog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u okviru projekta podrške izbornom procesu misije OSCE u Bosni i Hercegovini u suradnji s Uredom Vijeća Europe u Sarajevu organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Građani će imati priliku da učestvuju u simulaciji glasanja, praktično isprobaju uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića i dobiju odgovore na pitanje o tome kako će tehnologije funkcionisati u praksi. Prezentacija i simulacija održane su jučer u Cazinoj Bihaću, a u četvrtak 3. septembra bit će održane u Ključu od 11 do 14 sati, te u Bosanskom Petrovcu od 16 do 19 sati, u petak 4. septembra u Bosanskoj Krupi od 11 do 14 sati i u Sanskom mostu od 16 do 19 sati. U Bosanskoj Krupi danas će biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade, uz program kojim će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika ove brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program je počeo polaganjem cvijeća i historijskim satom, a cvijeće će biti položano i na centralnom spomenobilježju te spomenobilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću. Biće posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade, kao i ostala spomen obilježja i šehitluci na području grada Bosanska Krupa. Centralna manifestacija počinje u 18 sati u Domu kulture. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Vilniusu od Litvanije rezultatom 78-73. Na Mondo Basket će se plasirati prve tri selekcije iz grupe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru.

Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing.

0: Marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Uštedi uz kupone u Sept

0: marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku! Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505. Marketing.
1: When you hold me, there's a place. 10:32, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona i dalje temperatura u gradu Bihaću 25 stepeni. A tragom informacija idemo do Velike Kladuše. Tokom vikenda u Velikoj Kladuši je održana radionica na temu žene i trauma, koju je realizovala udruženje Pravi požar iz Dervente u saradnji sa partnerskim udruženjem Most za bolje sutra iz Velike Kladuše. Kako je kazao, Spasoje Kulaga, osnivač i predsjednik udruženja za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini, Pravi požar, udruženje u proteklom periodu realizovalo veliki broj radionica na temu žene i trauma. Uloga žene u porodici je ogromna, bilo da se radi o ženama veterankama ili ženama čiji su partneri i veterani, te zbog toga treba raditi na boljem razumijevanju traume i posttraumatskog stresnog poremećaja. Radionicu pod nazivom Žena i trauma vodile su psihologinja Azra Ibrahimović i Marijana Vujec, a tokom radionice realizovane su razne teme poput psihološke podrške i grupne terapije, zatim edukacija o stresu, posttraumatskom poremećaju i transgeneracijskom prenosu traume. Učesnice ove radionice su ovom prilikom dobile više informacija o posttraumatskom stresnom poremećaju te kako da kreiraju siguran prostor za sebe i za svoju porodicu. Poseban značaj ove radionice ogleda se u stvaranju prostora u kojem se može govoriti bez osude sa razumijevanjem i međusobnom podrškom. Ovakve aktivnosti predstavljaju važan korak u izgradnji zajednice u kojoj se o mentalnom zdravlju, traumatskim iskustvima i potrebama žena govori otvoreno i sa empatijom.

0: Marketing. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, megle, argeta.
1: Vidimo se!
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 5.

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 km, patlidžan 1 kg Marko

10 sati i 47 minuta, otvorni program Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, već smo kazali u našim javljanjima da je danas počela nova školska godina, a u osnovci Unsko-Sanskom kantonu danas u školskim klupama, a već je počela nova školska godina, među 14.000 učesnika, 1365 mališana kojima je ovo bio susret, prvi susret sa učionicom i učiteljima i koji su zakoračili u jedno novo poglavlje života. A nova školska 2026-2027 godina, osim što je započela u Unsko-Sanskom kantonu, započela je i u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinjskom i kantonu Sarajevo, dok je za 7. septembar planiran početak nastave u Posavskom, Srednjo-Bosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10. Prvo polugodište traje do 31. decembra 2026. godine, a zimski raspust od 1. do 31. januara 2027. godine. Naravno, još jednom svim školarcima i naravno profesorima i roditeljima želimo sretan početak nove školske godine.

0: marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Optužnicom su i dalje obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simenić. Kako je Detektor ranije pisao, Vujanić i ostali terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača, a potom prisilno deportovano van zemlje. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine protestovali su jučer u Sarajevu zbog ograničenja boravka u zemljama šengenskog prostora. Organizatori navode da je razlog protesta problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90-180, u kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Europske komisije 1. septembra. Ukoliko odluka bude negativna po vozače, oni najavljuju blokadu graničnih prelaza 14. septembra. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog najavio je jednostatni štrajk upozorenja za danas. Traže veće plate ili bar približno onima zaposlenim u drugim javnim ustanovama. Početak školske godine neće kasniti, niti će nastava biti obustavljena. Požari na Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvornog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u okviru projekta podrške izbornom procesu misije OSCE u Bosni i Hercegovini u suradnji s Uredom Vijeća Europe u Sarajevu organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Građani će imati priliku da učestvuju u simulaciji glasanja, praktično isprobaju uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića i dobiju odgovore na pitanje o tome kako će tehnologije funkcionisati u praksi. Prezentacija i simulacija održane su jučer u Cazinoj Bihaću, a u četvrtak 3. septembra bit će održane u Ključu od 11 do 14 sati, te u Bosanskom Petrovcu od 16 do 19 sati, u petak 4. septembra u Bosanskoj Krupi od 11 do 14 sati i u Sanskom Mostu od 16 do 19 sati. U Bosanskoj Krupi danas će biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brske brigade, uz program kojim će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika ove brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program je počeo polaganjem cvijeća i historijskim satom, a cvijeće će biti položeno i na centralnom spomenobilježju, te spomenobilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću. Biće posjećena i spomen soba 511. slavne brske brigade, kao i ostala spomen obilježja i šehitluci na području grada Bosanska Krupa. Centralna manifestacija počinje u 18 sati u Domu kulture. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Vilniusu od Litvanije rezultatom 78-73. Na Mondo Basket će se plasirati prve tri selekcije iz grupe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima
0: u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prije podne. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskova može biti u Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetra slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 37 stepeni.
2: Slušate Ljetnik.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proći, sve su

0: Marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.
2: Jedanaest je sati 22 su minute, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radio Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću lagano raste, trenutno 26 stepeni. I dalje govorimo o početku nove školske godine na području Unsko-sanskog kantona. Danas je u javnoj ustanovi Centar za kulturu, sport i informisanje Bužim organiziran svečani doček i podjela školskih torbi i školskog pribora, i to za prvačiće koji su ove godine upisali prvi razred osnovne škole na području općine Bužim. A posebnu radost i ljepotovom događaju dali su upravo najmlađi sugrađani općine Bužim, 149 bužimskih prvačića koji danas započinju svoj školski put, upoznali su svoje prijatelje i otvaraju vrata jednog potpuno novog znanja, druženja i odrastanja. Općina Bužim je ove godine po prvi put osigurala školske torbe i školski pribor za svih 149 učenika koji upisuju prvi razred osnovne škole na području općine Bužim. Željeli smo na ovaj način pružiti konkretnu podršku roditeljima, prije svega uljepšati našim prvačićima jedan od najvažnijih dana u njihovom životu, izjavio je načelnik općine Bužim Resudin Nanić, koji je prisutnim mališanima uručio i torbe i školski pribor.

marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarovi Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing.

0: marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: u Cazinu i Bihaću, u četvrtak 3. septembra bit će održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, u petak 4. septembra bit će upriličene u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu.
1: Info plus.
0: Nova školska 2026-27 godina počela je danas u Unsko-Sanskom kantonu. Od 14.000 učenika u osnovnim školama na području kantona, 1.365 je prvačića koji su prvi put u školskim klupama. Početak nove školske godine prilika je za njih, za nova znanja, prijateljstva i uspjehe. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravi o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar bliže platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama, kaže predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja nauke kulture kantona Samir Fajić.
2: I ono što je najbliže do nekog razumijevanja vlade, ali evo, nažalost, do toga ni do danas nije došlo. I ono što je najžalostnije da mi tražimo.
0: Početak školske godine nije kasnio, nastava nije obustavljena. Podsjećamo, prvo polugodište traje do 31. decembra ove godine, zimski raspust je od 1. do 31. januara 2027. Na sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona donesena je odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju broja i strukture studenata koji se upisuju u prvi, drugi i treći ciklus studija za akademsku 2026-27 na Univerzitetu u Bihaću, kojom je proširena upisna kvota. Opština Sanski most i ove školske godine subvencionirat će troškove prijevoza za učenike srednjih škola, te na temelju te odluke Centar za socijalni rad Sanski most raspisao javni poziv u kojem su definisani kriteriji i način na koji se mogu ostvariti prava na subvenciju samoga prijevoza. Inače, u prošloj školskoj godini opština je subvencionirala prijevoz za 61 sanskog srednjoškolca. Vlada kantona dala je saglasnost na nove kolektivne ugovore u oblasti zdravstva, kojima, između ostalog, povećava satnicu za obračun plata svih zaposlenih u zdravstvenom sektoru sa dosadašnjih 3,20 na 3,40 maraka. Požari u Unsko-Sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja. Ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju nam iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite kantona. Veliki požar bio je zahvatio područje Alatuše na području Kladuške opštine, a vatra se širila i prijetila obližnjoj šumi. Zbog ozbiljnosti situacije mobilisani su svi kladuški vatrogasci prije 15 sati koji su bili na terenu i uložili maksimalne napore kako bi požar stavili pod kontrolu i spriječili njegovo dalje širenje. Dakle, požar je pod kontrolom, javlja radio Velika Kladuša. U Bosanskoj Krupi danas se obilježava 34. godišnjica formiranja 511. slavne Brdske brigade uz program kojim će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani države Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počeo je u prijepodnevnim satima, polaganjem cvijeća i historijskim satom. Cvijeće položeno na centralnom spomen obilježju, zatim spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom, Velikom Badiću, a posjećena je spomen soba 511. slavne brigade, ostala spomen obilježja i šehitluci na području grada Bosanska Krupa. Centralna manifestacija počinje u 18 sati u Domu kulture Bosanska Krupa.
1: Vijesti.
0: Kratko idemo u svijet. Izraelske snage nastavile su s operacijama u pojasu Gaze i izvele ciljane napade u kojima je stradalo nekoliko pripadnika Hamasa, dok međunarodni posrednici upozoravaju na rizik od ponovne potpune eskalacije. U izraelskim napadima tokom genocida u Gazi ubijeno je 1014 palestinskih sportista. Generalni sekretar Palestinske federacije sportskih medija Mustafa Siam rekao je za Anadoliju da su među ubijenima nogometaši, sudije i zvaničnici Palestinskog nogometnog saveza. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovjeka.

0: čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo da je više od 150 od 193 države članice UN-a već priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je oborila dron istočno od Hormuzskog moreuza. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 17 je povrijeđeno, uključujući dvoje djece, u noćnim ruskim raketnim i napadima dronovima na glavni grad Ukrajine Kijev i širu okolinu, saopštili su zvaničnici, prenosi BBC. Španjolski premijer Pedro Sanchez izjavio da su Rusija i Izrael širili i pojačavali dezinformacije povezane s masovnim ulaskom migranata u španjolskom enklavu Ceutu u sjevernoj Africi krajem jula. Sanchez je rekao da je prema dostupnim analizama kriza iskorištena za napade na lijevu španjolsku vladu zbog njezinih stavova o ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku. Izrael je s Grčkom potpisao sporazum vrijedan više milijardi dolara o prodaji oružja, najveći u historiji vojne saradnje dvije mediteranske zemlje, dok izraelski izvoz oružja bilježi rekordan rast. U Sloveniji je jučer počeo dvodnevni Bleski strateški forum, koji je otvorio slovenački premijer Janez Janša, istakavši u svom govoru sigurnost, otpornost, demografiju i kredibilitet kao četiri strateška testa, koja će po njegovom mišljenju odrediti buduću ulogu Europe u svijetu. Kako javlja TV Slovenija, Janša istakao i širenje Europske unije za Zapadni Balkan i ocijenio da Europska unija mora da ispuni svoje obaveze prema zemljama kandidatima. Ruski državljanin Mihail Šabunin, osumnjičen za trostruko ubistvo koje se jučer dogodilo na strelištu u blizini Danilovog grada, izvršio je samoubistvo nakon što ga je policija pronašla i opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Potjera je završena rano jutros, oko 3:35 u šumi iznad Hercegnovskog naselja Dobla. Katastrofalne poplave na granici Kine i Nepala usmrtile su najmanje 987 ljudi u Nepalu, saopštila je utorak nadležna uprava za vanredne situacije, čime je ukupan broj stradalih premašio 1000. Austrija je zabilježila najtoplije ljeto u svojoj 260-godišnjoj historiji mjerenja vremena, sa prosječnom temperaturom zraka koja je dostigla 2,6 stepeni Celzijusa, iznad prosjeka iz perioda 1991-2020 i 4,4 stepena iznad prosjeka iz perioda 1961-1990. Saopštila
0: Priča bosanskog jezika bit će upriličena u četvrtak 3. septembra u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a u petak, 4. septembra, promocija će biti održana u gradskoj vijećnici grada Cazina.
1: Sport.
0: Košarkaška reprezentacija naše države poražena na gostovanju u Vilniusu od Litvanije rezultatom 78-73. Na Mundo Basket će se plasirati prve tri selekcije iz grupe. Ermin Mahmić, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, postigao je sinoć gol u debitantskom nastupu za Korum u Superligi Turske. Međunarodna karijera Lionela Messija počela je razočarenjem, a završila njegovim odlaskom iz reprezentacije Argentine kao centralne figure najuspješnije ere u modernoj historiji te zemlje. Nakon više od dvije decenije u reprezentaciji, Messi je s 39 godina objavio da se povlači iz međunarodnog nogometa nakon osvajanja svjetskog prvenstva FIFA 2022, dvije titule Copa Amerike i Finalissime 2022. Messi napušta Argentinu kao njen najbolji strijelac svih vremena, rekorder po broju nastupa sa 125 golova u 207 utakmica. 12:15 pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, speaker Dževad Ponjević. Urednik emisije informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanitarni

0: Bihać. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!

0: marketing.
1: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Risul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Marketing.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sjetite educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Mala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: protestni skupovi i vožnje prevoznika znak podrške ovim zahtjevima. Požari na Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. U ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona potpisani su ugovori s prvom grupom od ukupno 58 korisnika mjere poticaj za pokretanje vlastitog biznisa, za što je osigurano ukupno 354.000 maraka. U Bosanskoj Krupi obilježava se 34. godišnjica formiranja 511. slane brdske brigade uz program kojim se odaje počast poginulim borcima i evociruje uspomen na ratni put i doprinos pripadnika brigade odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja je počeo prije podnevnim satima polaganjem cvijeća historijskim satom. Cvijeće je položeno na centralnom spomenobilježju, spomenobilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a posjećena je i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Ostala spomenobilježja i šehitluci na području grada Bosanska Krupa. Centralna manifestacija počinje u 18 sati kod Doma kulture. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Prezentacija i simulacije održane su jučer u Cazinu i Bihaću, a u četvrtak 3. septembra bit će održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu. U petak 4. septembra prezentacija i simulacija bit će upriličene u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prije podne. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskova može biti u Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 37 stepeni.
2: Slušate Ljetnik.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0619339336 i 0372225005. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing.

0: satima polaganjem cvijeća historijskim satom. Cvijeće je položeno na centralnom spomenobilježju, spomenobilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a posjećena je i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Ostala spomenobilježja iše hitluci na području grada Bosanska Krupa. Centralna manifestacija počinje u 18 sati kod Doma kulture. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Prezentacija i simulacije održane su jučer u Cazinu i Bihaću, a u četvrtak 3. septembra bit će održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu. U petak 4. septembra prezentacija i simulacija bit će upriličene u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u brzini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prije podne. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskova može biti u Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 37 stepeni.
2: Slušate ljetni.
3: Marketing.
4: September počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
5: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: Marketing.
7: Radio Unsko-Sanskog kantona.

Oh my God. Oh my God. Because I dread the loss of heaven.

0: marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš robot.
0: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
2: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalvo tuna, orasi biljno mlijeko, tops.
3: Vidimo se!
0: Marketing.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Optužnicom su i dalje obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Kako je Detektor ranije pisao, Vujanić i ostali terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, usled čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Ranije optužnica o ovom predmetu podignuta i proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali je u međuvremenu vraćena na uređenje. I tada su bile iste osumnjičene osobe, a teretili su se za isto krivično djelo, potvrđeno je za Detektor. Prva optužnica o ovom predmetu nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. To je prema informaciji koju je postupajući tužilac u ovom predmetu Izet Odobašić ranije uputio Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, zabranio glavni državni tužilac Milenko Kajganić. Zbog toga je Odobašić protiv Kajganića podnio i pritužbu uredu disciplinskog tužioca. Kajganić je potom uredu disciplinskog tužioca podnio prijavu protiv tužioca Odobašića, a iz tužilaštva je tada saopćeno da je tužilac Odobašić prijavljen jer je dva dana prije isteka kalendarske godine dostavio nacrt optužnice kako bi do kraja 2025. iskazao predmet završenim radi ostvarenja norme. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zvanično je formiralo predmet koji se odnosi na prijavu protiv zvaničnika iz Republike Srpske, Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Staše Košarca, ali i Draška Stanivukovića, zbog izjava objavljenih povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, doznaje raport. Sud Bosne i Hercegovine raspisao je potjernice za više od 60 osoba koje je državno tužilaštvo optužilo za ratne zločine, među kojima se nalaze i pravosnažno osuđeni. U Srebrenici je za srijedu 2. septembar najavljeno okupljanje povodom smrti ratnih

0: rokovi nisu ispoštovani, a procesi su više puta prekidani zbog promjena u vladi Unsko-Sanskog kantona. Vlada Unsko-Sanskog kantona dala je saglasnost na nove kolektivne ugovore u oblasti zdravstva kojima se između ostalog povećava satnica za obračun plata svih zaposlenih u zdravstvenom sektoru sa dosadašnje 3,2 na 3,4. Kolektivne ugovore usaglasili su pregovarački timovi vlade i sindikata u zdravstvu, a ministar zdravstva, rada i socijalne politike Meris Jušić ovlašten je za njihovo potpisivanje. Požari u Unsko-Sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju nam iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. U Bosanskoj Krupi će danas biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojim će biti odana počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim satom.
1: Vijesti.
0: U nastavku vijesti nekoliko iz svijeta. U Zagrebu je jutros počela opsežna akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. Mjera je uvedena nakon što je u Hrvatskoj potvrđeno 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, od kojih su 4 pacijenta već na liječenju u klinici za infektivne bolesti, a dvoje na intenzivnoj njezi. Akciji prethodilo je otkriće virusa u 5 uginulih vrana na različitim gradskim lokacijama, nakon čega je započeto i tretiranje vodenih površina radi uništavanja ličinki. U zoru 1. septembra 1939. godine Njemačka je pokrenula plan Fall Weiss i sa oko 1,5 miliona vojnika napala Poljsku. Ovo je značilo početak Drugog svjetskog rata koji je odnio živote više od 60 miliona ljudi širom planeta. Elon Musk i dalje se protivi tome da Ukrajina koristi Starlink za udare duboko na teritoriji Rusije, uprkos nedavnim medijskim navodima da je spreman podržati takvu upotrebu sistema.
1: Vijesti.
0: I vraćamo se domaćim temama. Promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika održat će se u četvrtak 3. septembra u 18. sati u Amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a u petak 4. septembra promocija će biti održana u gradskoj vijećnici grada Cazina. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević, urednik emisije Sanela Hošić, urednik informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Beković.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavat će sunčano uz umjerenu na oblaku. Slabih lokalnih pljuskova može biti na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 38 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.

0: značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ponuda za čistu peticu u Pingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Tvoja Fis Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fis Plus sedmica.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

Dobar dan, želimo vam na talasima kantonalnog radija danas u poslijepodnevnoj smjeni sa vama kolegica Sanela Hošić, tu je Gogo, a u studiju sa vama Anesa Konjević. Trenutna temperatura u Bihaću iznosi 30 stepeni. Meteorolozi kažu da će nam sutra preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne i posve stabilno vrijeme. Naime, u drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi i najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjeren, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutra. Jutarnja temperatura zraka kreteće se između 13 i 18, dok nas dnevna očekuje između 27 i 32 stepena. I još kratko, situacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija saobraćaja na svim putnim pravcima. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te se apeluje na vozače da poštuju ograničenje brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prijelaze. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. A što se tiče graničnih prijelaza, trenutno je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Deleuša, dok su na graničnom prijelazu Hum duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na našim graničnim prijelazima Izačić Velika Kladuša trenutno nema zadržavanja dužih od pola sata.

A nova školska 2026-27 godina počela je danas u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo, dok je za 7. septembar planiran početak nastave u Posavskom, Srednjo-Bosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i Zapadno-Hercegovačkom, kao i kantonu 10. Prvo polugodište traje do 31. decembra ove godine, a zimski raspust je od 1. do 31. januara naredne godine. U prvi razred srednjih škola u kantonu Sarajevo nakon dva konkursna roka upisano je ukupno 4270 učenika. Što se tiče Unsko-Sanskog kantona, za više od 14.000 osnovaca Unsko-Sanskog kantona je upisalo se u vratilo se u školske klupe. Ja se izvinjavam, posebno svečan i uzbudljiv dan bio je za 1365 prvačića koji su danas napravili svoje prve školske korake. Svim prvačićima posebno želimo uspješan početak školskih dana, a naravno i svim našim učenicima uspješnu školsku godinu. Družimo se na talasima najboljeg radija, 15 je sati i 40 minuta. Mi ćemo u nastavku malo govoriti i o obrtničkoj komori Unsko-Sanskog kantona. Nakon ovih muzičkih tonova ugostit ćemo i predsjednika obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana.

0: ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojčka BB.
3: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
7: 3, 2, 1. Lidl.
8: Za popliste u prodavnici.
7: Lidl ti daje tim kojem značiš
8: i stabilnost koju trebaš.
7: Lidl te uvijek isplati.
8: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
7: Prijavi se putem karijera.lidl.va.
9: Marketing.

0: Cijenjeni slušalci, u poslijepodnevnom programu Radija Unsko-Sanskog kantona danas govorimo o jednom veoma zanimljivom događaju, a koji se evo peti put zaredom održava u Bihaću. Sa nama u studiju je gospodin Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama, dobar dan svim našim i vašim slušalcima, također i našim obrtnicima.
0: Obrtnička komora Unsko-Sanskog kantona i ove godine je organizator centralnog privrednog događaja, odnosno pete večeri obrtnika. A tokom same večeri kroz poslovni forum biće predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umreživanju obrtnika, te podijeljene zahvalnice kao i svake godine za sve one koji su naporno radili tokom ove godine. Peta je večer obrtnika u pitanju, dakle 5 godina već zaredom se održava ovaj događaj. Koliko u stvari znači on za obrtničku komoru, ali i same obrtnike?
1: Jako lijepo ste napravili sam uvod, zaista ne bih imao ništa ni dodati ni izbaciti. Samo što bi želio još nadovezati se, 2018. godine još odlukom Skupštine je proglašen je datum 15. septembar da bude kao dan obrtnika Unsko-Sanskog kantona i

0: Obilježava se samo na našem kantonu, jedina smo komora u federaciji koja ima, provodi i prati dan obrtnika na Unsko-Savskom kantonu. Nastavimo i nadamo se da ćemo to preneti na cijelu federaciju, da će cijela federacija obilježavati taj 15. septembar dan obrtnika. Sada da bi se tačno mogao vezati da kažem zašto je 15. septembar, dan je i datum je svaki kao i svaki drugi kalendarski datum. Mi smo eto na mnoge upite, inicijative i mišljenja naših obrtnika, skupštine, upravnog odbora i tako da su sami izglasali da to bude 15. septembar. Znači nema nikakvog drugog značajnijeg, bitnijeg dešavanja osim toga.
1: Večer koja u stvari je nagrada onim obrtnicima koji su uspjeli održati ili pokrenuti novi biznis.
0: Naravno, evo, postavimo tu, prvo, to je večer druženja da tokom cijele godine da se ujedinimo, da tu jednu večer pokušamo zajedno proslaviti, družiti se, obilježiti postojanje obrtnika. U tome ćemo ujedno i dati priznanja, zahvalnice i posebna priznanja istaknutim obrtnicima, mada iskreno kažem, kad bi gledali ne bi mogao izdvojiti nikoga od obrtnika, svak zaslužuje posebno priznanje, svak zaslužuje svoju zahvalnicu, ali iz godine u godinu uvijek nađemo specifične kriterije tako da dodijelimo što veći broj.
1: Da, svako se trudi na svoj način.
0: Svako na svoj način.
1: Recite mi koliko je obrtnika kod nas na kantonu?
0: Evo mi sad već otprilike brojimo oko 5000 cifru obrtnika, to je nekada bilo 3000, 3,5, 4, evo mi sa ponosom možemo reći da smo stigli 5000 obrtnika. Hajde dovezati se na ono samo neke po dva uposlena u svakom obrtu, mi 10.000 uposlenika ovoga kantona imamo.
1: Da, i to je veoma značajno, pogotovo u ovim vremenima u kojim živimo i kada su cijene ovakve kakve jesu i dosta zaista zavrzlama, da ih tako nazovem, prilikom pokretanja obrta, da neko uspije održati ili čak i pokrene, to je zaista hvale vrijedno.
0: Tako je, ja često imam priliku uopće reći, svakom obrtniku bi spomenik podigao samom odlukom da krene u registraciju. Obrt kao obrt, on nije komplikovan ni registrovati, nije komplikovan ni voditi poslovati, koliko je komplikovana naša birokracija i administracija koja čovjeka u samom startu demoralizuje da bi čovjek sam od toga odustao.
1: Da, ima li naznaka da bi se to moglo riješiti, neke olakšice možda stvoriti?
0: Pokušavamo, trudimo se na sve načine da pokušamo da riješimo. Najveće prepreke su u lokalnim zajednicama, općinama, gradovima, kod službi gdje oni imaju pravo, mislim da mogu reći da oni rade mimo pravilnika i zakona, ali nemaju sluha za poboljšati nešto. Jer svaki pravilnik, svaki zakon ima i ono svoje nešto između. Trudimo se da svakog obrtnika registriramo, uvijek ima način. Znači ne postoji čovjek koji ima volju, ideju da se registrira, ne postoji način da ga neko može vratiti i odbiti da kaže ne možete.
1: Da. Odmah na početku nije to lijepo baš da čuti. Imate li podršku ministarstva, grada, kako ti obrtnici uopće preživljavaju?
0: Obrtnici, pa ne mogu reći da nema podrške. Ima podrške od ministarstva privrede, o to smo svjedoci, možemo to zaista pratiti. Od Zavoda za zapošljavanje, gradovi kako koje i općine, jer nisu nam svi gradovi, isto svake godine imaju i one podršku što za osnivanje, što za neko za stare zanate, neko za opstanak obrta privrede, sve u svemu ima podrške. Pa mogu istaći da je i zahvaljujući takvim podrškama da smo i dostigli cifru od 5000 obrta.
1: E pa super, vrijedno je i pohvaliti dobru volju, evo, i gradonačelnika i načelnika, ali i ministarstva, odnosno vlade kantona. Recite mi još, mene zanima zaista, koji to obrti preovladavaju kod nas? Šta je to najčešće?
0: U nas su najčešće uslužne obrte. Obrte ima

0: imamo uslužne proizvode, proizvodno uslužne. Najviše su uslužni obrti, sada da bi mogu reći djelatnosti, zaista su lepeze djelatnosti opširne. Mm-hmm. Imamo razne djelatnosti, ali sve prevladavaju usluge.
1: Pa dobro, lijepo. Velika je cifra od 5000 obrtnika, zaista treba se ponavljati. Dakle, obilježit ćemo i ove godine u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću. Događaj će biti za sve one koji su se trudili tokom godine i evo doprinijeli ovoj cifri, doprinijeli razvoju obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Dodijelit ćete, kao što smo i rekli, i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima. Šta će još se dešavati te večeri?
0: U zahvalnice postoje posebna priznanja zasluženim obrtnicima. Na samom početku najavili smo i događaje, izrazila je dijaspora iz Beča, Savez dijaspore, da bi nam se priključio na to veče. U planu je bio da se provede i panel diskusija, međutim obilan je broj prijavljeni učesnika bez firme, znači nije bio dovoljan broj prijavljenih firmi u roku koje smo imali. Panel diskusiju smo morali isključiti, ali smo proširili samu manifestaciju događaja. Održat ćemo B2B susreta na samom početku od 18 sati, gdje će predstavnici firme dijaspore i predstavnici naše firme, gdje će moći da upoznaju, da razmjene ideje, da se eventualno ostvari neka komunikacija i da se prenesu neke ideje firme na naše područje, na tržište.
1: Pa to je super, možda se rodi neki novi.
0: Naravno, pa nama je cilj da uvježemo, mi već imamo u planu i koje će se firme predstaviti, koje bi se mogle roditi, da ih pokušamo uvezati sa našim firmama i sa našim obrtnicima. Želja je bila same dijaspore da se oni predstave našim poduzetnicima, obrtnicima, da pokušaju ujediniti poslovnost, da pokušaju prebaciti dio poslova firmi, ideja, da pokušaju prebaciti koliko je to moguće od nas. Prijetorno to su sve ljudi sa naših područja koji su jako uspjeli i uspješni su u dijaspori. Ono što je malo isto nam je poklopilo se da je i ZEPS, evo sutra se otvara, mnoge te firme učestvuju na ZEPS-u, nisu prilici da u isto vremenu i da se pojave i ovdje i na Ekobisu i tako tu, ali ćemo to pokušati naredne godine da to malo bolje kroz kalendar posložimo. U najavi smo evo napomenuli posle B2B susreta, krenut ćemo sa čitanjem priznanja, zahvalnica, dodijelit ćemo, gdje ćemo poslije toga imati tu svečanu večeru, onda kreće zabava, da kažemo, do kasno uvečer, dok nas ne istjeraju. Družit ćemo se uz specijalne goste, uz muziku koju ne bi odavao ovaj prilike, onda nam nije iznenađenje, ali vrijedi doći i da se družimo.
1: Pa gospodine Nenese, želim vam lijepo druženje onda i vama i svim vašim gostima i nadam se evo da će i tokom naredne godine ostati, barem zadržati se ovaj broj obrtnika od 5000 i uspješno poslovanje vam želim.
0: Hvala vam također, hvala na lijepim željama. Što se tiče održivosti obrtnika, daćemo sve od sebe da održimo, da pomognemo obrtnike. Sama situacija, kako ste napomenuli u vašem razgovoru, i kako je teška i to sve, međutim situacija što je teža, moje osjećaj, moje mišljenje, da postaje plodnije tlo za razvoj obrtništva. Svak želi samostalno poslovati, samostalno zaraditi, ne želi niko biti nekome radnik za neku mizernu platu, da mu radi prekovremeno određen dio sati, to ne sad da ovom izjavom kritikujem poslodavce, to zaista ne želim, ali dosta ljudi se odlučiva da samostalno posluje.
1: Neka. To je dobro i za državu i evo za razvoj Unsko-sanskog kantona. Hvala vam najljepša, gospodine.

0: Ne sve što ste izdvojili vrijeme za ovo gostovanje, kao što rekoh, svako dobro vam želim.
1: Hvala lijepo.
0: Cijenjeni slušatelji, bio je ovo direktor, odnosno predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona s kojim smo razgovarali o događaju koji će uslijediti ovih dana, a to je peta večer obrtnika.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Pratite vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Optužnicom su i dalje obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zvanično je formiralo predmet koji se odnosi na prijavu protiv zvaničnika iz Republike Srpske, Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Staše Košarca, ali i Draška Stani Vukovića, zbog izjava objavljenih povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, doznaje raport. Sud Bosne i Hercegovine raspisao je potjernice za više od 60 osoba koje je Državno tužilaštvo optužilo za ratne zločine, među kojima se nalaze i pravosnažno osuđeni. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama, kaže predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoje nauke i kulture Unsko-sanskog kantona Samir Fajić. Razlog je nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama kantona, kao i neusvajanja pedagoških standarda i normativa. Tvrde da su na probleme ukazivali ranije, te da je s kantonalnom vladom dogovoreno da se dokumenti usaglase najkasnije do 15. augusta. Rokovi nisu ispoštovani, a procesi su više puta prekidani zbog promjena u vladi Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost na nove kolektivne ugovore u oblasti zdravstva kojima se između ostalog povećava satnica za obračun plata svih zaposlenih u zdravstvenom sektoru sa dosadašnje 3,2 na 3,4. Kolektivne ugovore usaglasili su pregovarački timovi vlade i sindikata u zdravstvu, a ministar zdravstva, rada i socijalne politike Meris Jušić ovlašten je za njihovo potpisivanje. Požari u Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Javljaju nam iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. U Bosanskoj Krupi će danas biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojim će biti odana počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 po

0: ispaljivanjem cvijeća i historijskim satom. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz umjerenu na oblaku. Slabih lokalnih pljuskova može biti na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 38 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: 3, 2, 1. Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš
5: i stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
5: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
8: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
9: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
10: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
9: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
10: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
9: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
10: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
11: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

kako prenosi Avaz, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS nije dalo odobrenje za održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida koje je bilo najavljeno za sutra od 16 do 18 sati u Srebrenici. Istovremeno, kako saznaje Avaz, predstavnicima srebreničkih udruženja date su čvrste garancije da sutra u Srebrenici neće biti ni skupa podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću koji je putem društvenih mreža zakazan za 17 sati. Članice udruženja Pokret majke Enklave Srebrenica i Žepe, Žene Srebrenice, Majke Srebrenice i Žene Podrinja mirnim okupljanjem su željeli dići glas zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Mladića. U zahtjevu kojeg je u ime udruženja podnio Alija Tabaković, delegat u Vijeću naroda RS, navedeno je da je cilj okupljanja da se na dostojanstven, miran i nenasilan način javnosti uputi jasna poruka da su javno veličanje, opravdavanje i pružanje podrške licima pravosnažno osuđenim za ratne zločine, uključujući i osobe osuđene za genocid počinjen u Srebrenici, neprihvatljivi, te da takvi postupci mogu predstavljati krivično djelo u skladu s važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine.

A Hype produkcija prekinula je saradnju sa srbijanskom glumicom Lidijom Vukičević nakon što je na Instagramu podržala objavu kojom se veliča presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić.

Odluku je saopćio producent i direktor i vlasnik produkcije Saša Mirković. Bilo ko na bilo koji način vrijeđa narode neće više sarađivati s nama, zato smo odlučili da se dotičnoj osobi zahvalimo na saradnji, naveo je Mirković. Protiv glumice je prethodno podnesena krivična prijava tužilaštvu Bosne i Hercegovine, dok je na društvenim mrežama širio se poziv na bojkot serije Bos il Hadžija, koju je snimala u Sarajevu. Seriju je režirao Enver Puš, a produkcija za sad nije objavila hoće li Vukićeva biti zamijenjena niti šta će biti scenama koje je već snimila.

0: što imaš. E sad kratko vam i o sportu. Bosna i Hercegovina stigla je do pete medalje na mediteranskim igrama Taranto 2026. Novo odličje naše zemlje donijela je karatistkinja Neira Sipović. Sipović je osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 55 kg, potvrdivši još jednom da pripada samom vrhu svjetskog karatea, saopćeno je iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Reprezentativka je nastupila u izuzetno jakoj konkurenciji, a plasman na pobjedničko postolje predstavlja nastavak sjajne godine za nju. Ona je tokom ove godine ostvarila niz vrhunskih rezultata, uključujući osvajanje zlata na Karate 1 Premier Ligi, turniru u Rimu, bronzu na Evropskom prvenstvu, dok je na turniru elitne Premier Lige serije u Kini osvojila bronzanu medalju, a nakon toga i historijski naslov Grand Winner 2026 kao prva predstavnica Bosne i Hercegovine koja je osvojila ovo prestižno priznanje. Bronzana medalja posebno dobija na značaju imajući u vidu da je Sipović već osvajala odličja na mediteranskim igrama na 2022. godine. Primjer radi, bila je bronzana u kategoriji do 61 kilogram. Bosna i Hercegovina sada ima bilans od jednog zlata i četiri bronzane medalje na ovom takmičenju.
1: Ukrala mi srce Darija i sada venem kao cvet Darija, Darija, ja tako želim.
0: 16 sati i 16 minuta, družimo se u popodnevnom programu Kantonalnog radija. Ostanite na talasima najboljih.
1: Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись. И завтра часто саням твое узне.

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85, vaš Robot.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, Nutella, Grand kafa.
4: Vidimo se!
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
7: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
8: 3, 2, 1. Lidl.
9: Zaposli se u prodavnici.
8: Lidl ti daje tim kojem značiš.
9: I stabilnost koju trebaš.
8: Lidl se uvijek isplati.
9: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
8: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
10: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

A kao što smo i rekli, nova školska godina počela je danas u svim osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona. Školske klupe ponovo su ispunili učenici nakon ljetnog raspusta. U osnovne škole ove godine upisano je ukupno 1365 prvačića, dok je poseban fokus nadležnog ministarstva i ove godine usmjeren na stvaranje boljih uslova za učenike, nastavnike i njihove roditelje.

roditelje. Ministar financija i ujedno ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić poželio je sretan i uspješan početak nove školske godine svim učenicima, nastavnicima, roditeljima i školskom osoblju. Danas smo prvenstveno ovdje da poželimo sretan i uspješan početak nove školske godine svim našim učenicima, nastavnicima i roditeljima. Izuzetno mi je drago vidjeti da smo sve naše učenike vratili u njihove školske klupe, posebno naše prvačiće kojih je ove godine upisano 1365, kazao je Jakšić. Sve škole na području Unsko-sanskog kantona jutro su uredno započele s radom, čime je i zvanično počeo novi obrazovni ciklus. Podrška učenicima i njihovim roditeljima ostaje jedan od prioriteta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a u okviru tih mjera i ove godine osigurani su besplatni udžbenici i radne sveske za učenike razredne nastave. Pojačana je frekvencija saobraćaja na svim putnim pravcima širom Bosne i Hercegovine. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Deleuša, dok su na graničnom prijelazu Hum duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Sunčano i 30 stepeni trenutno u Bihaću. Meteorolozi kažu preovladavaće i sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 13 i 18, a dnevna od 27 do 30. 32 stepena. I došli smo do samog kraja i ovog našeg popodnevnog druženja. Tačno u 17 sati kolegica Sanela Hošić donosi nam novi pregled vijesti našega radija. A sa vama u drugoj smjeni družili su se Goran, Sanela i Anesa. Do slušanja.

0: Radio Usko-Sanskog kantona.
1: Srdečan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije dalo odobrenje za održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida, koje je bilo najavljeno za sutra od 16 do 18 sati u Srebrenici. Članice udruženja Pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa, Žene Srebrenice, Majke Srebrenice i Žene Podrinja mirnim okupljanjem su željele dići glas zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Istovremeno, kako javlja Avaz predstavnicima srebreničkih udruženja, date su čvrste garancije da sutra u Srebrenici neće biti ni skupa podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji je putem društvenih mreža zakazan za 17 sati. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje sve prijetnje zastrašivanja i targetiranja javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica, te upozorava da sve zapaljiviji javni diskurs prijeti daljnim narušavanjem javne sigurnosti, demokratskog učešća i slobode medija. Pozvali su sve institucije nadležne za javni red i vladavinu prava da djeluju brzo i nepristrasno kako bi zaštitile one kojima se prijeti, te spriječile i sankcionisale svako posticanje na mržnju ili nasilje. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama, kaže predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoje nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić. Razlog je nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama kantona, kao i neusvajanja pedagoških standarda i normativa. Tvrde da su na probleme ukazivali ranije, te da je s kantonalnom vladom dogovoreno da se dokumenti usaglase najkasnije do 15. augusta. Rokovi nisu ispoštovani, a procesi su više puta prekidani zbog promjena u vladi Unsko-Sanskog kantona. Vlada Unsko-Sanskog kantona dala je saglasnost na nove kolektivne ugovore u oblasti zdravstva, kojima se između ostalog povećava satnica za obračun plata svih zaposlenih u zdravstvenom sektoru sa dosadašnje 3,2 na 3,4. Kolektivne ugovore usaglasili su pregovarački timovi vlade i sindikata u zdravstvu, a ministar zdravstva, rada i socijalne politike Meris Jušić ovlašten je za njihovo potpisivanje. Požari u Unsko-Sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju nam iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. U Bosanskoj Krupi će danas biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojim će biti odana počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim satom. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi.

0: Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz umjerenu na oblaku. Slabih lokalnih pljuskova može biti na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 38 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, 2 marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
7: Dobar dan.
8: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
8: O žene.
9: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
10: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
13: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS.

0: partner.
1: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Marketing.
3: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

marketing. Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na...

0: jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata i stresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: 3, 2, 1. Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš
5: i stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
5: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Marketing.
7: Slušate radio Niško-Fransko kantona.

0: vijesti.
1: Srdečan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo

0: Unutrašnjih poslova Republike Srpske nije dalo odobrenje za održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida, koje je bilo najavljeno za sutra od 16 do 18 sati u Srebrenici. Članice udruženja Pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa, Žene Srebrenice, Majke Srebrenice i Žene Podrinja mirnim okupljanjem su željele dići glas zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Istovremeno, kako javlja Avaz, predstavnicima srebreničkih udruženja date su čvrste garancije da sutra u Srebrenici neće biti ni skupa podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji je putem društvenih mreža zakazan za 17 sati. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje sve prijetnje zastrašivanja i targetiranja javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica, te upozorava da sve zapaljiviji javni diskurs prijeti daljnim narušavanjem javne sigurnosti, demokratskog učešća i slobode medija. Pozvali su sve institucije nadležne za javni red i vladavinu prava da djeluju brzo i nepristrasno kako bi zaštitile one kojima se prijeti, te spriječile i sankcionisale svako posticanje na mržnju ili nasilje. Vlada Unsko-Sanskog kantona dala je saglasnost na nove kolektivne ugovore u oblasti zdravstva, kojima se između ostalog povećava satnica za obračun plata svih zaposlenih u zdravstvenom sektoru sa dosadašnji 3,20 na 3,40 maraka. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama, kaže predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić. Požari na Unsko-Sanskom kantonu za sada su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije je bio upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u gašenju požara, javljaju nam iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. U Bosanskoj Krupi danas će biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne Brdske brigade. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz umjerenu na oblaku. Slabih lokalnih pljuskova može biti na jugu naše zemlje. Sutra će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini.

0: i stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90 marku, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71,90 marku, kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi minus 20%.
4: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

sam blesav da ti vjerujem, pa ti sad, o sam,

Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, krize, ne. A bo, bo, bo.

0: ti uleka. Bada bim bim, bada bim bim, bada bada bada bada bada radio.
1: Radio priča. Cvijeće male Ide. Oh, uzdahnula je mala Ida. Opustile su se latice i agorčevine koju sam jučer ubrala, a i krunica joj je klonula. Ma šta se to desilo? Pa umorile su se, reče joj rođak. A svo vrijeme su bile u vazi. Jesi li zaista sigurna u to? Upita je rođak, dok mu je na usnama zatitrao neki zagonetan osmijeh prije nego što je napustio sobu. Šta li je on to htio da kaže? Pitala se mala Ida i stavila je jagorčevine na noćni ormarić u svojoj sobi. Pjevala im je pjesmicu, puhala na njih da bi ih milovala i tako zaspala. Ali se odjednom probudila usred noći i čula tamo negdje udaljenu muziku. Baci pogled na cvijeće, ali ju vidi da je cvijeće nestalo. Gdje li je? Ona ustade i prateći muziku dođe do dnevne sobe, kad tamo žuti Ljiljan je svirao klavir, dok je hiljadu pari šarenih cvjetova zajedno s njenom jagorčevinom tako plesalo u zraku. Kad se ples završio, cvijeće se naklonilo i ispozdravljalo. Ida je brzo požurila u svoju sobu i uvukla se pod jorgan. Prije nego što je zaspala, provirila je da vidi cvijeće i vidjela je kako se njene jagorčevine vraćaju u vazu i sretno uzdišu.
2: Radio priča.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: više od 14.000 učenika u Unsko-sanskom kantonu danas se vratilo u školske klupe.
1: Jako se osjećam sretno. Prijefino mi je u školu.
0: 6 osoba optuženo za ratne zločine počinjene na području Stanskog mosta i logora Manjača. Potpisani novi kolektivni ugovori za zaposlene u zdravstvu te doktore medicine i stomatologije. Počeo zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku i podršci oboljeloj djeci.

0: Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za ratne zločine počinjene na području Sanskog mosta i u logoru Manjača. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Potvrđeno je za Detektor. O ovoj temi, ali i detaljima optužnice, više ćemo govoriti nešto kasnije u Dnevniku. A dok se u sudnicama govori o prošlosti, današnji dan za hiljade djece u Unsko-sanskom kantonu označio je novi početak. 1. septembar za više od 14.000 osnovaca Unsko-sanskog kantona bio je povratak u školske klupe. Posebno svečan i uzbudljiv bio je za 1365 prvačića koji su danas napravili svoje prve školske korake. Za njih je počelo jedno novo poglavlje ispunjeno prvim slovima, novim prijateljstvima i školskim uspomenama koje će tek nastajati. Više u prilogu Asime Sefić.
1: Uzbuđenje, osmijeh i poneka suza i mnogo novih očekivanja obilježili su prvi dan škole. Za prvačiće je ovo početak novog životnog poglavlja, ali i dan koji će dugo pamtiti.
2: Jako sam sretan što idem u školu. Prvi dan u školi nije odličan.
3: Najviše mi se sviđa kako je učiteljica napravila ono cijeće.
4: A evo, kaži mi, kako se osjećaš što si krenula u školu?
3: Prefino. Jako se osjećam sretno. Prefino mi je u školu.
1: Poseban trenutak ovo je bio i za roditelje. Ponosni, ali i emotivni, ispratili su svoje mališane u prve školske klupe.
5: Uljepšalo mi je ovo što vam je isto dijete krenulo u prvi razred. Ovo je onaj, ne znam, ne mogu pisati kakav je osjećaj, zato što sam ja išao u ovu školu i onda mi se sve vratilo moje ono što nekako, ne znam, ne mogu nikako pisati.
1: Pred učiteljima je važan zadatak da prve školske dane učene zanimljivim i djeci približe ne samo znanje, već i vrijednosti zajedništva i prijateljstva.
6: Dobila sam prvačiće, što me jako i mnogo veseli, jer posebno volim prvačiće i njihovu radoznalost, također razigranost, tako da ćemo, ako Bog da, ovih narednih 5 godina, ovu generaciju, potruditi se da radimo što bolje, što ljepše, da to ne bude samo brojke i slova, nego i zabava i igra, da naučimo neke nove vrijednosti.
1: U osnovnoj školi Prekounje upisano je 68 prvačića, u centralnoj gornje Prekounje Ripač formirana su 2 odjeljenja prvačića, a u područnoj u Ripču 1 odjeljenje.
7: Prvi dan škole, svi smo uzbuđeni. Ja moram reći, ja sam otac prvačića pa sam ja isto tako uzbuđen. Malo je čudno, neobično. Imamo u centralnoj školi 2 odjeljenja sa oko 40 učenika. Područna škola u Ripču ima 1 odjeljenje, ima 6 učenika, oni su u kombinaciji.
1: Novi učenici danas su dočekani u centralnim školama Harmani 1 i Harmani 2 u Bihaću, gdje su upisana ukupno 144 prvačića raspoređena u 7 odjeljenja.
8: I ovu školsku godinu započinjemo sa više od 800 učenika, dakle 830, i ja zaista koristim priliku da se zahvalim roditeljima što su nam ukazali povjerenje i povjerili nam ono najvrijednije u svom životu, a to je njihovu djecu.
9: Prvi dan škole, to nam je najuzbudljiviji dan inače, najsvečaniji kad primamo nove prvačiće. Ove godine smo upisali 3 odjeljenja, ukupno 54 naša nova đaka. Škola inače broji 420 učenika. Mi smo jedna mala škola, ali stvarno na svom mjestu.
1: Podršku učenicima i njihovim roditeljima pružaju grad Bihać i resorno kantonalno ministarstvo. Kroz financijsku pomoć prvačićima, školski pribor te osiguravanje besplatnih udžbenika i radnih svesaka za učenike od 1. do 5. razreda.
10: Mi se trudimo evo u proteklih nekoliko godina, ne samo za naše prvačiće koje financijski, jeli, odnosno njihove roditelje, podržavamo sa 500 konvertibilnih maraka i uz ove prigodne poklone, to je jedan školski pribor koji svake godine pripremimo za naše prvačiće, nego i svojim drugim oblicima pokušavamo zaista da budemo podrška, ne samo i u materijalnom smislu, nego i da roditelji znaju da se mogu osloniti na lokalnu zajednicu koja je uz njih.
11: Izuzetno mi je drago vidjeti da su se naši učenici vratili u svoje školske klupe, pogotovo naše prvačiće.

0: vrtiće kojih je evo ove godine upisano 1365. Ministarstvo će i dalje nastaviti ulagati u obrazovanje, u svu infrastrukturu kako bi poboljšali uslove na, rada samih nastavnika i učenika. Ove godine smo kao i proteklih godina izvršili nabavku besplatnih udžbenika i radnih svesaka za naše učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole kako bi s tim pomogli naše roditelje.
1: Nova školska godina tako je počela novim očekivanjima, prijateljstvima i izazovima. Dok su prvačići danas napravili svoje prve korake kroz školska vrata, pred svim učenicima su mjeseci i godine učenja, druženja i sticanja novih znanja.
2: Početak nove školske godine nije svima protekao prema planu. U srednjim školama Unsko-sanskog kantona nastava danas nije počela u predviđenom terminu. Profesori su umjesto u učionicama u 8 sati stupili u jednosatni štrajk upozorenja. Od vlade Unsko-sanskog kantona traže ispunjavanje ranije dogovorenih obaveza, izmjene pravilnika kojima se uređuje njihov rad, ali bolje vrednovanje rada i unapređenje materijalnog položaja. Jučerašnji sastanak predstavnika sindikata i vlade nije donio odgovor, a pregovori bi trebali biti nastavljeni u srijedu. Ukoliko pomaka ne bude, i sindikata najavljuju nove aktivnosti. Detalje donosi Emina Jodanović.
3: Tačno je 8 sati i prema rasporedu u srednjim školama Unsko-sanskog kantona upravo je trebala početi nastava. Ali kao što vidite iza mene, učenika nema u školskim klupama, a profesori su od 8 do 9 sati obustavili rad. Nova školska godina je tako u srednjim školama počela štrajkom upozorenja.
4: Za profesora je ovo, kako poručuju, način da još jednom skrenu pažnju na probleme o kojima sa vladom Unsko-sanskog kantona pregovaraju mjesecima. Ključne su izmjene pravilnika u sistemu ocjenjivanja, napredovanja i sticanja stručnih zvanja zaposlenika, pedagoški standardi i normativi, ali i plate. Osnovna plata profesora sa 7. stepenom stručne spreme bez napredovanja i stručnog zvanja iznosi 1736 maraka i 35 feninga, a ona je tvrde manja od zaposlenika sa nižim stepenom stručne spreme u drugim javnim ustanovama.
5: Oni se tiču novih pedagoških standarda koji su trebali biti usvojeni do 1. septembra ove godine, nažalost nisu, i tiču se novog pravilnika o napredanju i ocjenjivanju radnika u srednjem obrazovanju, i to ne samo nastavnog osoblja i nenastavnog osoblja. Ponavljam, mi jesmo dobili jedan sporazum, dogovor, kako želimo reći, da bi to trebalo ići do 1. septembra, jer nova školska godina treba početi sa datim dokumentom. Nažalost, to se nije desilo, tako da mi smo jednostavno zakasnili sa možda ranijim načinima sindikalne borbe, ali evo, odlučili se ovaj korak kao završni.
4: Jutrošnji štrajk bio je upozorenje i vladi i javnosti. Od ishoda narednih pregovora zavisit će njihovi naredni potezi.
5: Mi jesmo jučer imali sastanak koji nije urodio plodom. Odlučili smo se na jedan od koraka koji predstoje organiziranje generalnog štrajka, i nadamo se da će na ovaj način vlada prihvatiti naše zahtjeve i da ćemo svi sretni i zadovoljni krenuti u realizaciju nove školske godine.
4: Iz vlade Unsko-sanskog kantona sa druge strane poručuju da se o zahtjevima sindikata razgovara i da će pregovori biti nastavljeni.
0: Mi smo i dalje u pregovorima oko donošenja pravilnika o napredovanju. Ono što je intencija ministarstva jeste da taj pravilnik za napredovanje srednjih škola bude identičan kao i u osnovnim školama, jer ne možemo napraviti razliku se zove između osnovnog i srednjeg obrazovanja. Mi još u ministarstvu nismo dobili nikakve zvanične podatke oko početka štrajka, tako da ništa još dodatno ne mogu komentarisati po tom pitanju.
4: Nakon 9 sati nastava u srednjim školama Unsko-sanskog kantona je počela, ali pitanje zbog kojeg su profesori prvog dana škole stupili u štrajk ostaje otvoreno. Sindikat traži konkretna rješenja, dok će naredni krug pregovora pokazati ima li prostora za dogovor.
2: Dok se o uslovima rada i pravima zaposlenih u obrazovanju još pregovara, dogovor je postignut u sektoru zdravstva. Nakon usaglašavanja pregovaračkih timova vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata, danas su potpisani novi kolektivni ugovori za zaposlene u zdravstvu kao i za doktore medicine i stomatologije. Ugovori se zaključuju na godinu dana, a njihova primjena počinje odmah. Najvažnija novina je povećanje satnice

0: sa 3,20 na 3,40 maraka uz povećanje koeficijenata i unapređenje drugih prava zaposlenih. Potpisivanje novog kolektivnog ugovora pratila je Merima Ličević.
1: Potpisom na kolektivne ugovore završeni su pregovori vlade Unsko-sanskog kantona i predstavnika sindikata zdravstvenih radnika i doktora medicine i stomatologije. Dva ugovora kojima se uređuju prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca važiće godinu dana, a dogovoreno je da počinje da se primjenjuje odmah.
2: Dobili smo kvalitetan kolektivni ugovor koji je pomjerio ljestvicu naših zdravstvenih radnika, svih zdravstvenih radnika, znači kad je u pitanju Federacije Bosne i Hercegovina, i kolektivni ugovor koji je otvorio vrata, znači jedan start da se odmah u drugoj kvartalu iduće godine, čim prođe mjesec mart, nastavi raditi na još boljem i još većem položaju naših zdravstvenih radnika. To je ono što je bio cilj svih nas.
1: Najznačajnija promjena odnosi se na obračun plaća. Satnica za sve uposlene u zdravstvu povećana je sa dosadašnjih 3,20 na 3,40 maraka. Istovremeno povećani su koeficijenti složenosti poslova, a u ugovorima su unaprijeđena i druga prava zaposlenih.
3: U biti to znači da će se ljekari povećanju od 1.9. iznositi za neki 500 do 600 konvertibilnih maraka, dok će za nezavisni strukovni sindikat iznositi od 250 do 300 konvertibilnih maraka, ako ćemo to kroz novac. A također od 1.6.2027. godine tu će se odraziti jedno dodatno povećanje, gdje će za ljekare iznositi opet neki 300-400 km, dok će za ostale zdravstvene radnike iznositi neki 150-200 km.
1: Za sindikate potpisivanje ugovora predstavlja potvrdu da su pregovori završeni konkretnim rezultatima.
4: Druga stvar u svemu ovome što moram naglasiti ozbiljno, sa uključenjem premijera ove pregovore, ispravljena je jedna velika nepravda prema zdravstvenim radnicima, pogotovo radnicima u kantonskoj bolnici, gdje se regres nije isplaćivao godinama. Ove godine imamo obećanje da će u ovom mjesecu regres biti isplaćen radnicima u kantonskoj bolnici. Poboljšan je status radnika zaposlenih u zdravstvu i bit će puno bolje u narednom periodu.
1: Sličnu ocjenu daju i u sindikatu doktora medicine i stomatologije. Ističu da je unapređenje materijalnog položaja ljekara važno i zbog zadržavanja stručnog kadra u zdravstvenom sistemu Unsko-sanskog kantona.
5: I na neki način smo, ja se nadam, barem pokušali zaustaviti trend odlaska doktora medicine i stomatologije sa Unsko-sanskog kantona, ne samo povećanjem ovih plata, već i povećanjem svih i poboljšanjem svih drugih uslova u javnozdravstvenim ustanovama u našem kantonu.
1: Važna karika u svemu je i Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.
3: Sredstva su osigurana od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i to smo kroz ova prethodna dva mjeseca u naš kolektivni ugovor dogovarali, tako da sredstva će biti obezbeđena.
1: Za vladu i sindikate potpisivanje ugovora predstavlja nastavak socijalnog dijaloga i pokušaj da se kroz poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih osigura stabilni zdravstveni sistem i zadrži kadar u Unsko-sanskom kantonu.
0: Zdravstvo nije samo pitanje uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih. Naime, septembar je mjesec podizanja svijesti o raku kod djece. Borba s kojom se suočavaju djeca oboljela od raka i njihove porodice teška i dugotrajna, a posljedice liječenja često ostaju i nakon izlaska iz bolnice. Zato je cilj kampanje ukazati na njihove potrebe, ne samo tokom liječenja, već i tokom povratka u svakodnevni život. Činjenica da se 3 od 4 djeteta uspješno izliječe daje nadu i dodatni razlog za podršku. U znak solidarnosti i ove godine brojni objekti bit će osvjetljeni zlatnom bojom.
6: Kada dijete oboli od raka, bolest ne mijenja život samo njemu, mijenja život cijele porodice. Za roditelje koji dolaze iz drugih gradova poput porodica iz Unsko-sanskog kantona, roditeljska kuća u Sarajevu postaje sigurno mjesto u najtežim danima. Porodica Čelebić iz Bihaća tokom liječenja tada 10-godišnjeg sina oboljelog od leukemije provela je 2,5 godine u roditeljskoj kući. Iz najtežeg životnog perioda nose samo lijepe uspomene i posjećuju je tokom redovnih kontrola jer njihov sin je izliječen.
7: Redovno smo u roditeljskoj kući, pratimo sve aktivnosti, tu smo oni za nas, mi za njih i to je za cijeli život i prijateljstvo i da kažem porodično neko. Sad se smatramo dijelom tog udruženja i porodice, jedne velike porodice.
6: U roditeljskoj kući porodice dijele iskustva, strahove, ali i nadu, jer ponekad je najveći

0: Najveća pomoć upravo spoznaja da kroz ono što prolazite, ne prolazite sami.
1: To je baš bitan ovaj aspekt, to je nešto što vam je podrška tog tipa je nemjerljiva, zato što imamo mi socijalnog radnika, imamo mi psihologa, ali kad vam druga majka kaže da će sve biti okej, da je to njeno dijete prošlo i da je to negdje normalno, vi to nekako lakše podnosite.
0: Upravo zajedništvo je u središtu kampanje Zlatni krug. Septembar kao mjesec podizanja svijesti o dječjem raku prilika je da se podsjetimo na hrabrost djece koja se svakodnevno bore za ozdravljenje, ali i na snagu njihovih roditelja. Ove godine ambasadori kampanje su Amra Džeko, dugogodišnja prijateljica i podrška djece oboljeloj od raka, te Afan Habibović, mladić koji je kao dječak pobjedio tumor na mozgu. Upravo njegova ideja pokrenula je priču o Zlatnom krugu još 2021. godine.
2: Cilj nam je okupiti što više sugrađana i poslati poruku našoj djeci da smo mi njihov zlatni krug nade i snage, poslati im podršku, poslati im jednu univerzalnu poruku zajedništva, da oni nisu sami, da smo tu za njih, da je društvena zajednica tu za njih.
0: Postoje trke koje se trče zbog rezultata, ali postoje i one koje se trče zbog nekoga. Peta humanitarna trka i šetnja Zlatni krug održava se u organizaciji udruženja Srce za djecu oboljelu od raka u nedjelju 6. septembra u Visokom.
2: Ove godine sva prikupljena sredstva na trci šetnji usmjeravamo za rehabilitaciju djece oboljele i liječene od raka. To je ono što je nešto jako važno, a što je možda manje poznato javnosti. Naravno da je period liječenja najosjetljiviji, najteži i najvažniji, ali za sam život djeteta. Međutim, zaista oni se suočavaju sa jako velikim brojem problema nakon samog završenog liječenja. Liječenje je kompleksno i teško i ostavlja jako puno posljedica, pogotovo po psihofizičko zdravlje u stvari, pogotovo kod djece sa tumorima na mozgu i tumorima centralnog nervnog sistema. Zato se trudimo evo i kroz rehabilitaciju, rehabilitacione kampove, fizioterapije, kroz sve to trudimo se da je njihova kvaliteta života nakon samog liječenja bude što bolja.
0: Nekome će to biti nekoliko pretrčanih kilometara, nekome lagana nedjeljna šetnja s porodicom i prijateljima, a djeci oboljeloj od raka svaki taj korak znači mnogo više. Jer kada se hiljade srca spoje u jedan zlatni krug, podrška postaje snaga, a nada zajednička.
3: U drugom dijelu dnevnika Radio Televizije Unsko-sanskog kantona donosimo i ove informacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za ratne zločine počinjene na području Sanskog mosta i logoru Manjača. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić.
4: Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata učestvovali u nezakonitom zatvaranju više hiljada civila nesrpske nacionalnosti koji su bez ikakvih dokaza držani u logorima gdje su izlagani fizičkom mučenju i drugim oblicima zlostavljanja od kojih je umrlo najmanje 40 logoraša, dok je više od 1600 civila prinudno premješteno u vojni logor Manjača, a potom prisilno deportovano van granice Bosne i Hercegovine. Optužnica u ovom predmetu već je ranije bila podignuta i prosljeđena sudu BiH na potvrđivanje, ali je umeđu vremenu vraćena tužilaštvu na dopunu i uređenje. I u prethodnoj verziji optužnice bilo su navedena ista lica s teretom za ista krivična djela. Sam postupak podizanja optužnice pratili su i sukubi unutar samog tužilaštva BiH. Prva verzija optužnice nikada nije ni stigla do suda Bosne i Hercegovine, jer je njeno slanje zabranio glavni državni tužilac Milan Kukajganić, što je u informaciji Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštva VSTV-a naveo postupajući tužilac Izet Odobašić. Nakon toga Odobašić je protiv Kajganića podnio pritužbu u uredu disciplinskog tužioca. Uslijedila je i reakcija glavnog tužioca Kajganića, koji je u TD-u prijavio tužioca Odobašića. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine tada su naveli da je prijava protiv Odobašića podnesena jer je nacrt optužnice dostavio svega dva dana prije isteka kalendarske godine, kako bi predmet prikazao završenim radi ispunjavanja godišnje tužilačke norme do kraja 2025. godine.
3: Slikom ćemo i do Sarajeva. Kantonalno tužilaštvo okončalo istragu o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u februaru.

0: U ove godine podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti i javnog saobraćaja.
1: Nakon što tužilaštvo zaprimi sudsku odluku, javnost će, kako su najavili, o svim relevantnim informacijama biti detaljno upoznata. U odnosu na navode, kako su ukazali, anonimne prijeve i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora i marketinških ugovora o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza. Tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage, budući da prijavljena djela nisu krivična djela. U iskakanju tramvaja iz šina 12. februara na raskrsnici kod ambasade Sjedinjenih Američkih Država poginuo je student iz Brčkog Erdoğan Morankić u trenutku kada je bio na tramvajskom stajalištu. Teško je povrijeđena Ela Jovanović iz Sarajeva, koja se također nalazila na stajalištu. Nakon ove nesreće uslijedili su višednevni protesti građana koji su zahtijevali da se adekvatno rasvijetle okolnosti pod kojima se nesreća dogodila.
0: Iz Sarajeva se vraćamo u Ukrajinu, gdje se danas obilježava još jedna značajna godišnjica iz perioda odbrane Bosne i Hercegovine. Naime, obilježavanje dana 511. slavne brdske brigade u Bosanskoj Krupi počelo je rano jutro s obilaskom centralnog te drugih spomen obilježja, kao i spomen sobe poginulih pripadnika u čiju je čast položeno cvijeće i proučena fatiha. Centralna manifestacija posvećena današnjem datumu kada je prije 34 godine u izbjeglištvu na slobodnim teritorijama nastala brigada pod nazivom 111. Bosansko-Krupska pješadijska, kasnije prerasla u 511. slavnu, počela je svečanom akademijom i bogatim kulturno-zabavnim programom ispred Doma kulture, gdje su se okupile ratne starješine, veterani i brojni građani. Tamo je naša ekipa, Ajša Pehlić i Idris Mujekić.
2: Sa mnom u društvu je i ratni načelnik štaba 511. slavne brigade Husein Ramić, koji je obavljaju razne dužnosti, ali evo ova je jedna od značajnijih i on je danas prisutan ovdje sa svojim saborcima i evo odmah ćemo ga pitati što za njega znači biti pripadnik 511. slavne. Dakle, gospodine Ramić, hvala što ste se odazvali ovom našem razgovoru, pozivu i evo da nam odgovorite na ovo pitanje.
3: Pa biti pripadnik 511. slavne brdske brigade je izuzetna čast, obzirom da znamo uslove u kojima je 511. brigada nastala kao brigada praktično izbjeglica iz grada Bosanske Krupe, uslova u kojima je izgrađivala se kao jedna respektabilna jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i kao jedna jedinica koja je uzela učešće i dostojanstveno obavljala sve postavljene zadatke na svim ratištima u zoni odgovornosti 5. korpusa. Praktično nema ni jednog dijela zone odgovornosti 5. korpusa u kojem 511. slavno brdska brigada nije boravila, nije izvršavala borbene zadatke i sve te borbene zadatke uspješno i dostojanstveno izvršavala.
2: Na Čaluku je spomen obilježje Ljiljan u znak naših zlatnih Ljiljana, ali ono što znamo da je tu vođena jedna odlučujuća bitka, međutim odlučujućih bitaka je bilo mnogo i na strani protiv ratnog zločinca Fikreta Avdića i njegovih snaga i na primjer na Hasinom vrhu i na mnogim drugim bojištima. Šta biste izdvojili kao najteže, a šta vam je onda nakon toga bilo najdraže?
3: Pa da vam kažem, svaka od ti bitaka koje ste spomenuli je nosi svoj određeni pečat i vrlo je teško izdvojiti koja je od njih najteža. Svaka od njih je imala određene uslove u kojima se vodila i 511. je sa svojim borcima uspješno izvršila te bitke, završila je pobjedonosno, posebno kad se spomenuli bitke koje se vodilo u zoni odgovornosti 511. slavne brdske brigade, na to mislim na bitku za Posavran Kobiljnjak, pa Trokut, boj Trokut 1 koji je združena aktivnost boj sa drugim brigadama iz 5. korpusa i u konačnici

0: slamanje mostobrana Čoglu, koji je bio jedna od najtežih i najznačajnijih bitaka 511. slavne brdske brigade. Naravno, mi moramo biti ponosni na ono što smo uradili u zoni odgovornosti drugih brigada u korpusu, posebno aktivnosti na Hasinom vrhu, gdje smo bili jedna od prvih jedinica koja je došla da zaustavi agresora koji je imao već poznate namjere kad je to kad je u pitanju taj prostor, a kasnije isto tako naše jedinice su učestvovale i u oslobađanju zloglasnog uporišta Grabež u zoni odgovornosti 51. slavne brdske brigade. Isto tako ništa manje važno nije ni učešće 511. slavne brdske brigade u borbama protiv domaćih izdajnika na pravcu prema Velikoj Kladuši i u prvoj i u drugoj autonomiji, da tako nazovem. 511. slavna brdska brigada je ušla u Veliku Kladušu sa svojim jedinicama. Posebno 95. godine, koja je praktično bila ključna za 511. slavnu brdsku brigadu, kada je ona izvršila svoj zadatak koji je imala zajedno sa drugim jedinicama 5. korpusa je 17. septembra oslobodila grad Bosansku Krupu, izvršila svoj vojnički zadatak, nastavila dalje da oslobađa teritoriju Bosne i Hercegovine i u svakom slučaju na svakom mjestu je bila zaista slavna.
1: Vaš ratni komandant Rahmetli Mirsad Crnkić je pitao u stvari i borce i građane Bosanske Krupe hoće li se vratiti u Bosansku Krupu. Oni su se vratili, vi ste se svi vratili. Koliko ste danas posebno, što posebno veseli i radosni što živite upravo u svom gradu?
0: Pa to je bio osnovni zadatak 511. slavne brdske brigade. I na prvom postrojavanju u selu Jezerski na prvu godišnicu 511. slavne brdske brigade komandant Mislav Crnkić je postavio to pitanje svim. Ne samo postrojenim vojnicima i građanima koji su bili prisutni, stvarno je bilo na hiljade tu prisutno. Hoćemo li u Bosansku Krupu, hoćemo li preko One? Naravno, svi su rekli hoćemo. Međutim, naredne godine, 94. godine, na drugom postrojavanju u Pištalnama, komandant Mirsad Sedić, komandant brigade, je pitao idemo li u Bosansku Krupu, idemo li preko One? Svi smo rekli da idemo. I naravno, to se desilo u momentu koji je vjerovatno bio i najpogodniji, tako da je 511. taj svoj osnovni vojnički zadatak uspješno izvršio.
1: Hvala vam na ovom sretenom dan 511. slavne brigade i živjeli i vi i Bosna i Hercegovina.
0: Hvala vam.
1: Evo Irma, bilo je ovo javljanje iz Bosanske Krupe, ovdje su ljudi sretni zato što žive danas u svom, na svom, zato i mi i buduće generacije moramo pamtiti sve ono što su u ratu izdržali naši borci i doprinos koji su dali da bismo danas živjeli u slobodnoj Bosni i Hercegovini.
2: Hvala kolegici Pehlić, a u znak sjećanja na ratni put i poginule borce obilježena je i godišnjica formiranja jurišnog bataljona Tigar 502. viteške brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Preživjeli pripadnici ove elitne jedinice okupili su se u Bihaću gdje su odali počast poginulim saborcima. Bataljon je formiran 1994. godine, a njegovi pripadnici učestvovali su u brojnim ključnim operacijama odbrane Bihaća i Unsko-Sanskog kantona.
3: Izuzetno uspješno provedene operacije Grmeći Tigar 94, otporne prijateljskoj ofanzivi Spržena zemlja i oslobodilačka operacija Sana 94. Sve su to ratni podvizi u kojima su Tigrovi probijali najtvrđe linije neprijatelja i učestvovali u oslobađanju nekadašnjeg 1201 dan okupiranog Bihačkog okruga. Svjedoče tome 43 šehida najelitnije jedinice 502. viteške brigade.
4: Tek sad vidimo koji je to doprinos bio u ovom proteklom našem ratu. Naravno, danas se borimo bez oružja, borimo se naravno pameću.
5: 260 je ranjeno pripadnika, od tih 260 je pola više puta ranjeno, 2 do 3 puta i svi su se vraćali u jedinicu ponovo.

0: Upravo su Mirsad Litrić i Almir Tutić imali ključne uloge u vođenju operacija jurišnog bataljona, na čijem čelu je do kraja rata ostao njihov komandant, major Fuad Sadiković. Sa svojih 320 boraca bila je to udarna i interventna snaga za najteže zadatke na Bihačkom ratištu.
1: Naš uspjeh osvajanja Ripča, koji je zadržan do kraja, jer smo mi držali kupet, svijet je begao u glavu čitao vrijeme, kada nije popustila i za vrijeme Oluje. Naše učešće u Oluji znači dolazak do Ličke magistrale i naš spajan s jednim mojim kolegom koji je sa mnom radio u Zadru, znači Agim Čeku.
2: Kad smo prešli u formaciju druge bataljona, nas je stroj bilo 72. Znači sama ta činjenica, odnosno taj broj pokazuje šta je tu stvar bio jurišni bataljon.
3: Oni su odrađivali te zadatke, iako su znali da mnogi neće, znači, i vraćati se, to je nešto što vam je ostalo u sjećanju.
0: U sjećanju je ostalo i ratnom komandantu Sadikoviću, koji se i danas bori protiv neistina i laži, pa tako i tvrdnji da je petom korpusu pomogao NATO. Otkud takva tvrdnja, direktno je pitao Milana Jolovića, nekada školskog druga, a kasnije komandanta takozvanih Vukova sa Drine.
4: Sada mene objašnjava kako je on preko SAO krajine, takozvane Hrvatske, ušao preko Baljevca, Vedrog polja, stigao je do bolnice, naredio mu da stane. Kaže, on mi gdje ste bio? Rekao, ja sam bio u Žegari, on mi kaže, Goran Sarić je tebe, išao na tebe. Rekao, da ti kažem jednu stvar. Ja sa sela Zavalja vidim njih na 400 metara, spuštaju se koloni po jedan. Puške na ramenu, ja nemam pama, nemam pata, nemam minobacača, nemam ništa. Ja moram vas pustiti, znači, na 50-100 metara da se s vama tučem puškama, što imam to, gdje svaki vojnik ima 2 do 3 okvira pušaka, znači, a kad ja tebe pustim na 50-100 metara, to je pitanje ko će koga.
0: U Bihacu, kaže Sadiković, mogli ući jedino preko njih mrtvih, jer je iza njih upravo bio grad i narod.
5: 8,1% Bošnjaci su nakon Jevreja narod koji je najviše stradao u Drugom svjetskom ratu. Dakle, 8,1%. I ta istraživanja su sačinili Dedijer i Miletić. Da nije bilo takvih istraživanja, ne bismo to danas znali. Zašto to govorim? Gdje su spomen obilježja tim ubijenim Bošnjacima iz Drugog svjetskog rata? Nema ni jednog. Nema ništa, nikakvog pomena, baš kao da nisu nikada ni živjeli.
0: Sa svečane pozornice također je upućena poruka da je važno okupljati se dok smo živi, a našu djecu naučiti da se nakon nas okupljaju na tekovinama borbe Armije Republike Bosne i Hercegovine, posebno petog korpusa i svih šehida ove zemlje.
6: Sjećanje na one koji su branili Bosnu i Hercegovinu danas je snažno prisutno, ali se sigurnost i odbrana zemlje grade i kroz razvoj savremenih tehnologija i domaće industrije. Naime, u Sarajevu je otvoren prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Sajam je okupio proizvođače, institucije, stručnjake, investitore i međunarodne delegacije. Na više od 7000 kvadratnih metara predstavljeni su odbrambene tehnologije, vojna i zaštitna oprema, bespilotni sistemi, sajber sigurnost, logistika i druge tehnologije značajne za sigurnosni sektor. Učešće je uzelo oko 50 kompanija iz Bosne i Hercegovine i nekoliko drugih zemalja. S ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje dnevnika Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.
7: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Srdečan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije dalo odobrenje za održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida, koje je bilo najavljeno za sutra od 16 do 18 sati u Srebrenici. Članice udruženja Pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa, Žene Srebrenice, Majke Srebrenice i Žene Podrinja mirnim okupljanjem su željele dići glas zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Istovremeno, kako javlja Avaz predstavnicima srebreničkih udruženja, date su čvrste garancije da sutra u Srebrenici neće biti ni skupa podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji je putem društvenih mreža zakazan za 17 sati. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje sve prijetnje zastrašivanja i targetiranja javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica, te upozorava da sve zapaljiviji javni diskurs prijeti daljnim narušavanjem javne sigurnosti, demokratskog učešća i slobode medija. Pozvali su sve institucije nadležne za javni red i vladavinu prava da djeluju brzo i nepristrasno kako bi zaštitile one kojima se prijeti, te spriječile i sankcionisale svako posticanje na mržnju ili nasilje. Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost na nove kolektivne ugovore u oblasti zdravstva

0: kojima se između ostalog povećava satnica za obračun plata svih zaposlenih u zdravstvenom sektoru sa dosadašnjih 3,20 na 3,40 maraka. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama, kaže predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja nauke i kulture Unsko-sanskog kantona Samir Fajić. Požari na Unsko-sanskom kantonu za sada su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije je bio upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u gašenju požara. Javljaju nam iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. U Bosanskoj Krupi danas će biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne Brdske brigade. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavat će sunčano uz umjerenu naoblaku. Slabih lokalnih pljuskova može biti na jugu naše zemlje. Sutra će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing.
1: Radio

0: marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: My pop is the best plan.

a pogled tvoj ko šamar, što pijanog me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sa tvojim tijelom.

0: Mr. Paul Spectrum.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantora.
2: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Radio CH.
2: Obrazovni program Radija Unsko-sanskog.
3: Jest.
2: Radio Prizma.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Radio za sve vas.

su ti rekli već, često pitam za tebe, gledam staru kapiju i zatvorene penđere. Kako da uđem u avliju, sretnem istu staricu, kaže ona dugo već nije tu.